Ma e ma fau fau mo mo se ngan wenga fa leo leo. Ole e me se ali man kau, na te tape na ina oe mo sa wa no ngan wenga fa leo leo. Ele e ngata I le tino, ai fa apea fo ili ma fau fau mo le poto ma sani. Ole o yaifa ya o nga anga vaa, la to te fiso soani lau fai nga malanga. E yaiva se nga le hafiafi, e fitari le le mau fua fuanga. E fa angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a finua ono. E tele a vano ese ese, awa lai te toi fatali. Tangai ane le imiseltraining.co.nz, bevala au le ovalpselau, lua lua faa faa tolvalu. Ovalpselau, lua lua faa faa tolvalu. Your future starts here.